Ding kapaning e mema tumelo ramaka batali. Thapelo ya morena morena nkwane. Thapelo ya modimo kapa ke mema mpho kapa ke ga gading thumeng. Empa he submarine ba kubung. Sanno kaya mema thabo gauta. Ka thapelo metsidi. Namthandaso tate tshukolo mohai. Katapelo memmakhang ndebele. Namthandaso memmarorisa nga mokatsi.

Amedi wa Phishe FM ha ke o dumedise ka jeno ke la le shomela mo tsweme raro kgwedi ke yona ya mphalane selemo ke sona sa ke tsepedi mashuma mabedi a metso e tsiletseng o dumediswa ke tladi makutle lenana o ke lona la meet the life ke le bojwa le gaitsedi ya ka re lo mogabodi ya bile ndo yena o tlwamane ho reng ya borobong fela ho reng ena ya le shume le metso e mmedi mo mabedi o tla opola hore mogatlhelong o na wa pele ke mane mo reng re lekole jwale ditlhoo tsa matšhaba gore na tsentseng di etsagala ke difeng lefatsheng ka bophara mo mamedi dumela